0: сарын найруулалээ ээ насан бүхийн орчуулсанаар тэгвэл Монгол улсын жохолчд жаргал сайхнаа өгөөмөр сэтгэл өгүүлэлгийг сонсголоо. Манай нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би бол тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө харгалсан.
3: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж усд усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
4: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
5: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
6: 第十四讲，新中国与中华民族新纪元，1949至2012。我们党创造性的把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合，走出一条中国特色解决民族问题的正确道路，开辟了发展各民族平等团结互助和谐关系的新纪元。习近平。1949年10月1日，中华人民共和国成立，中华民族实现了独立自由解放，中国人民从此站起来了。在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家，实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系，形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治、各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策。各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等团结进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策，坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，采取一系列重大措施，支持民族地区经济社会发展。各族人民持续共享改革开放红利，民族团结进步事业不断发展，中华民族在政治、经济、社会和文化等方面的共同性空前强化。中国特色解决民族问题的正确道路越来越宽广。从新中国成立到党的十八大的60多年里，中国共产党团结带领全国各族人民从落后走向进步，从贫穷走向富裕，从封闭走向开放，实现了从传统向现代的历史转型，彻底摆脱了近代以来一盘散沙、被动挨打的局面，为建设中华民族现代文明与中华民族共同体奠定了最为深厚的历史基础，创造了最为直接的现实条件。第一节，重塑现代中国。1949年10月1日，毛泽东在天安门城楼上庄严宣告，中华人民共和国中央人民政府今天成立了， 中华民族从此摆脱了半殖民地半封建社会的苦难。